Sjón í kumung ígrum altan zílung sén tjáur áinung útudí. Čár sénuvi. Asgabatta þaðat 13, Ankara þaðat 11, Halkara vat bóncha þaðat 8. Þannu malik maðurli dinglejir, tirit turkmanchayning eylimlarning navbatda qitanna bas jarat. Qoyasimni 16 metr, 17730 kilogerts, yilqidin